0: drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Terje? Terje?
3: Ja, vänt lite då. Det var bara en ve här.
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo, kanskje det.
2: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
3: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.

Planet Blue låta. Matterhorn artisten. Utfordrer nummer 1 i uke 38 på Trøndertoppen. Utfordrer nummer 2, det Maja Grøseth med ny musikk. Låta heter Stop Looking My Way.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: På Hamra Livs.
2: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng inom Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
3: Är du ute i trafiken? Kör säkert och kom tryggt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: på Hamrali.
2: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sverige.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.